keke da bangare ta fito ko kuma sanarwe kuma na fata mai sauraro ya san cewa BRC Bauchi ta shi ke cikin barin kasancewa inda

shirin madalla da fatan mu sauraro kuna jin dadin kasancewa tare da mai ta 99.65 yanzu agogon mu na nuni da karfe 12:03 ga shirin mu na gaba shirin nan na dandalin yara sai sauraro lafiya.

0: nayaba da kyauta mallai mallai gidan lewa ni Allah ji nayaba da kyauta
1: araga
0: mallai dalewa araga na kyauta abinci mai kidan ne na zo ne da murna muka araga sun zo bauci bayan mace sun zo bauci bayan gasala sun zo bauci Arewan sun zo yauci haki mai kowa yayi hawa abokan sarki na gansu da hummar dahir barkai da hummar dahir
1: barkai
0: da Allah Allah mutumin kiki da farin farko kun san shi yayi kwanci tattalin arziki na jihar Bauchi imam wadi da Umar Dahir Barare yayi kuma shimarar kuɗi a garin Bauchi to Umar Dahir
2: madalla da ji da gadi lokacin da aka tanadarwa wannan shiri ya karato a madadin mai kula da shiri Aliyu Adamu Rafi makaranta ni Rahinatu Aliyu da shirya na gabatar nake ce da ku kwana lafiya